0: Әмбек намунчылар вәкилләрне махсус зиярат кылыш аркылы Әмбек намунчылар рухи, Әмбек рухи, өнәрвән рухини мәдихләйбез. Аңлап аткыныңла, Ишчылар уйышмасы садасы сәйипсе. Ишчылар уйышмасы садасы сәйипсене Абдуным райлык баш ишчылар уйышмасы белән Шинҗан радио телевизия станциясе берлектә аңлатты.
1: İşçilər uyuşması sadası səhifəmizni anlaşılanı qarşı alımız. Qashqar Çonqurçaq yezisidiki asas qatlam yezikent yəsləlirgə, Cənubi Şincangdiki yezikentlədiki balalarının balalıq dəvri və kəlgüsü yükləngən bulub, 20 nəcə ildən bu yan yəsli mağribi iş orunda çıngdırıb, mehir mabıdı bilən yezikentlədiki balalarının üspidiliş dəryanıqa qovaqçı bub kəygən bir eylən ba. Марал 5-й наялык Тоңман яслысыдагы бир уйгыр яслы башлыгы Жанубий Шинжаңдагы Език кент яслы маарыбының беренче сепиде 24 ел йылтыз тартып, яр тавраш апытыдан кийин мектептеги иш орнунда чыңтырып, Език кентләрнең мектеп куруш шарайытын яхшылап, өйдә калган балалар, кыйынчылыгы бар аилеләрдәге балаларга гамхорлык кылып, мәмлекетлек 1 май эмгәк медалыга Мәмлекет бойынша оқытыш арқылы адам тәрбиелеш үлгісі шәрбеге ерішті. О дәл Марал 5-й наяси, Тоңман яслисі, партия ячейкісінің муавыны шөжесі. Ясли башлығы Әмірагүл Абду. Бүгінгі ішчіла ұйышмыз садасы сәйпімізді Әмірагүлінің Жәнібі Шинжаңды елтіз тартып, мехір мұхабет білен адам тәрбиелеп, езідігі балыларының өсіп етіліш жәріяныға Әмірақ боп кәген күрәш хикайысын аңлаймыз. Хизмәткә катнашканда буян 2003 елы Марал 5-дә яр тәврәп, әсәлдәге мәктәп бинасы вайран булган. Калдык яр тәврәш токтымаган хатерлек пәйттә, Әмрагөл бу ярды кылышны таллап, мәйданга вакытлык сынып курып, ясли оқытышны нормал канат яйдырышта чиң турды. 24 елда у тарап-тараптан байлыкны маслаштырып, сыныпларны яңалап, оюнчук, рәсемле китапларны толыклап, ятак, тамак әсләйләрен мөкәммәлләштырып, адди язы яслысын әсләйләре толык, иллек, рахат, балла бакчасыга айландырды. Тәвәлектәге нургын атанла узун мәзгил сырткы эшлеге чыгып кеткәчкә, өйдә калган балларга хәмрәх булмайды. У тәшәббүскәрлек белән балаларның ятак, тамак, алдан хәбәр элиш эшләргә мәсул булып, психики җәһәттән ятәкләп, үз яндан пул чыгарып, кыенчылык ба балаларга кием-кечәк, оқуш буйымларын толыклап берип, һәр бер баланы көңел куеп тәрбиялады. Язы кентләрдәге атаналар балаларны илми тәрбиялашны белмегәчкә, у каранлык алда атаналар дәрсханасы тәсис кылып, балаларга караш, дәслепке тәрбия белемләрне тәшвик кылып, язы кент оқыш яшыгы төшмәгән балалар марыбының иң ахыркы 1 километр юлын ачты. У даим язы балаларның баллык дәврдә иллыклык кем булсы булмайды. Яслыны яхшы саклап, һәр бер баланың халдан көңел куеп хәбәр элиш менең бу өмремдәге иң мөһим ишем дәйди. Әмрагүл Марып саасыдагы илгар нәмунәче булу сыпты белән Язы кент Ясли Марыбы буенча фикер алмаштыру сыпсы курып, атрафтагы язы базарлардагы ясли оқытучыларның оқытуш тәҗрибәләрен алмаштырышыга төрткү булып, ясли оқытучыларын маһарат буенча хаксыз тәрбиялап, Җанубий Шинжаңдагы асас катлам Ясли Марыбы кошының оқытуш сәвиясын үстерди. У баш булып мәктәп педагогик мулазмат әтәрте тәшкилләп, дәрестән сырткы вакытларда кентләргә берип, атаналар ва яшанганларга путунхуа, халыкка нәфият күзе сиясәтләрен тәшвик кылып, язы кентләрдә милләтләр итпаклыгын илгәр сөрди. Хезмәттә һәр милләт балаларга барабар муамил кылып, көп милләт балаларын кол юнәрвәнчелек, нахшы усул фаалиятларын берлектә канат яйдырышкы тәшкилләп, кичкедән башлап уларның итпаклык эңене күчәйтте. Әмірагүл Абду кәлгіс тоғылсы тоқтылып мұндақ деді. Мән Жәнубий Шинжаңдагы Езікентләрнің Ясли Маарыпы бірінші сепіде давамлық елтіз тартып, Езікентләрнің Ясли Маарыпыны юрішләштүрішіні давамлық мүкәмәлләштүріп, Езікентләрдегі һәр милләт балаларының өз пиетлішіге яхшы көңіл бөліп, техмі көп мұнәвәр асас қатлам Ясли оқытқышыларына етіштіріп, Жәнубий Шинжаңдагы Езікент балаларыны әлі сүпәтлік, иллік Ясли Маарыпыға еріштірмен.

Сүймек чик достла, чүтүн келегенла хайырлык болсун. Гүлгүнчүлар программабызды яктырып аңчылганын каршы алабыз. Мен Риясса Жадаңна, Шамшынур Нур Мухаммед. Кадерлик достла, программабыз яна Шинжан радио телевизия стансынын яңы тараткы аптеси сылуушу теңде маскадамда аңылтылды. Ар вакыт илгирки программанын аңлыгылы болду. Техим көп мазмуланы аңылмакчы болсаңла, сылуушу тең аптесини түшүрүп аңлысаңла болду. Хош сүймек чик достла, бүгүнкү программабызда төвөндөгү мазмунларды аңылтыш бермиз. Алды менен мектеп ичи сыртыда сайыбымызды тыңлады болду. Бул сайыбымызда якында 2026-жылдык ватан мухаббети Жуңхуа Сапри Шинжан жаштар өсмүрлөрүнүн ватанпервердик боюнча экскурсия өгүнүш фаалиети акырлашты. 2-нчи төркүмдөгү 35 окуучу Аксууга кайтып келди деген темадагы мазмун тыңлады болду. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйфәбездә булса, 9-нчы нәүмәтлек, мәмлекәтлек, башкаларга ярдәм беришне хушанлык дип белиш әхлак нәмунчысы Лю Мингюның хикаясе дип тыңлады булды. Илимпән өгенәйле илимпәнгә әһмият бирәйле сәйфәбездә булса, ни өчен һава тәңшүгешне узун вакыт ашканда эгиз курганда кес кылмыз дигән темада токтылыбыз. Кадерлик достлар, программабызга дикъат кылгач, таумлык атрапыңлардыки жол катнаш учурларын басаңлар болду. Салонубуз X1074 FM. Ондон башка кичик достларыбызга программабызга катнашышка тайлып калабыз. Ата-аналарынын камрактыгында атрапыңлардыки жол катнаш учурларын басаңлар болду. Ондон башка программа мазмунларыбыз токурсуда биз менен ортоклашсаңлар болду. Салонубуз X1074 FM.

Хәйерлек сәһәр хөрмәтлек радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.